0: पक्का, बड़ा बड़ा शुक्रिया।
1: ކޮށްދެވޭ ކުޑަކުޑަ ހެޔޮކަމަކުން އެހެން މީހެއްގެ ދަތުރު އަމާން ވެ އުފާވެރި ވެދާނެ

ހިއްގෑމް އަޑުތަކަށް އެހާ މެ ހިއްގෑމު މިޔުޒިކާއެކު ނުވަދި ހޭކެއް ނަކަހަށް ދިވެހި ފެން

މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރުމަފަހުގެ ޙަޔާ. އެހެންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެން ވާނީ މަރުމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘު ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރުމަ ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަ ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް. ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ. އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް. އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު. މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ކިރިތު ޤުރާނުގައި އަލްޖުމުޢަةު ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ. މައިން ﷲ ރުއްސުންލެވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެއްލޯމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް. އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް. ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް. އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ. އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް.

0: ފަހެ އޭނާ ކަނޑި ލިބިގަނެ ޖަމަލު މަރާލީ
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
0: ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޢަޒާބާއި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އިންދާރު ތައްވީ ކޮން ފަދައިކުން ހިޔެއް

0: ඒ ගොඩක ފަහත ޖެހිލަމަ ආරම ހ ෑරි ති ީ ހ ުދ ވާނ ޭ ޖ ިންނ ނ ފެން ސާ ޭ ގަ ති ވާނ
1: ކޮބ މިތަހުނ ޑަސްބިން އެހެރީ ދ މިވެސް ޑަސްބިނ ކަނޑުލާ ވާނީ

ޓްރެފިކގެ ސަބަބުން މާލެދެވެން އިރުކޮޅެއް ނެގިއެއް ލަސްވާނެ ވާހަކަ ބުނަން ރޯޒިއަށް އައިރާ ގުޅާލިއެއް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ރޯޒިޔާ ވާހަކަ ދައްކާލަމުން އައިރާ ފޯނު ބޭއްވިއެއް އޭރު ކާރުގޮސް ސިނަމާލެ ބ્રިޖް ހުރަސް ކުރަނީއެއް ކުޑަދޮރުގެ ލޫވައިން ބޭރުބަލަށް އައިރާއިނެ ދުރުދުރަށް ފެތުރިފޮއި ކަނޑުގެ ސަތަހެއާ ಉದರೆಹުން ފާޅުވަމުން ދިޔަ ހުދު ވިލާތަކުން ހިތަ ފިނިކަމެއް ގެނެސްދިނެ ޖެހެމުންތާ ރޯޅިތަކުން ކަނޑުގެ ސަތަހައިގެ ޕާނީތަކެއް އުފައްދަމުން ދިޔަ މަންޒަރަށް ގެއްލިފައިންތާ ޒޯހަން ކުވާލި އޮޑިބުނެ ޒޯހަންނަށް އައިރާ ބަލާލިއެ ޒޯހަން ސުވާލުކުރީ އައިރާގެ ދުވަހާ ގުޅިގެނެ އައިރާ ބުނެދިނެ ކިތެންމެ ގިނައިރަކު ޒޯހަންނާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގަވިޔަސް އޭނަ ފޫސެއް ނުވެ ޭނަގެ ވާހަކަތަކަށް އަބަދުވެސް ޒޯހަން ޒަމާލުކަން ދޭނެ

ޒޯހަން ފަދަ ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު އޭނަގެ ނަސީބުގެ ލިޔެފަވުމުން މައިންއަށް ހަމްދު ކުރެވުނެ އެފަދަ އޯގާތެރި އަދި ވިސްނޭ ބައިވެރިއަކު ލިބޭނީ ނަސީބު ވެރިން ނަށޭ ޒޯހަންނަށް މެސެޖެއް ފޮނުވަން އުޅެފަވެސް އައިރާ އެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލިއެއް ފަތިހާ މެސެޖް ކުރަން ހިތުލަމުން ނިވިފަހުރި ލެޕްޓޮޕް އޭނަ އޮން ކޮށްލިއެއް މަސެއްގެ ގޮސްފައިން ހިސާބާ މެދު ހިންހަމަޖައްސާލަމުން އޭނަ ލެޕްޓޮޕް ލައްޕާލިއެއް އެއަށްފަހު ލިޔާ މޭޒުގެ ލައިޓް ނިއްވާލަމުން އޭނަ ކުޅަށް ތެދުއިއެއް އަދިވެސް ކަނާތުގެ އަސްސިކަން ނުކެނޑޭ ކުޑަކޮން އަތް ހަރަކާތް ކޮށްލަމުން އޭނަ ގޮސް ފާހަނެއް ވަނެ ಏರು ಬೋಕೋ ವಾರೆ ವೆಹಮುಂದಿಯ ಅಡುಯಿವೆ.